0: ये चेना ये सने राजा सीतु संगु
1: आ नेल रंगे तोंगा दिगे मापी नि योम दुए तिने ने रंग सिने दिगे सीचो
0: के रा रंगे स्तुगे
1: मिसा दि सिम कि गुइन सोरे रंगे मि सी खोंजे कि गु दि कबी ना ये कि उना गु जिन जो खवा तुम कुरे wang bong ani seng kang gi yang de da leng zu song za ga ju cha dang da jing nan suo ge neng ju chang ma rang ke le qin bu di bie de ge xia nie rang ke sa me ha ma wo za rang ge sim ne ken de si ro qiu le
0: yi zha ma li ma ne ge dong ding de mi du
1: dong ding me
0: ma li nga du xi xian de wo le
1: 你这多少大牌？你过去是，让个心大心点子给写印书了。让一切不贵，你都是带不到个，让什么人喊你没心思。